ẹjẹ ka yin oluwa ẹjẹ ka yin oruko e fun ife ike ige ati ige lori aye wa fun dida to da wa si fun ilakaka ta nlakaka to de nje ki a ma re anu gba ni gbogbo fun irin ajo ta rin to je ki a si oko wo to de je ki won ko letter sawon kan pe ah o da na bye bye bye lo sise lo aso e na ni ti mo po na ni ti a fi ri wa lata ri da gbogbo bi ta rin lo ta rin bo oba ti o je ki asukun ni iba kokon oba to nje ki lilo bibo wa ko ma je dede oba to npa omo to nda wa si ni gbogbo gba lori kore ati eyin ati emi ajo nje ajo mu ajo rin ajo ni gbogbo ojo lojojumo lati ose yi ti o koja o wu ni lo na la e ohun lo se tu wa mu wa wa ta tu se wa nibi ta tu se yon gbora wa ni wakati atati pe soro wa tope ko jope lo ni o tope o jope lo ni gbogbo ona fawon obi fawon egbon fawon aburo fawon omo fawon omo omo fun gbogbo awon te e ti ri ti pe ti pe te tun buro won o da fun awon kan to ti e ti ko ni ile to je pe akade e pele me salafia lewa e je ka dupe lowo olohun ba to nje ki gbogbo ko ma lo dede e je ka dupe lowo olohun ba to nje ka ma ri omo bu lo senu ko ba se pe ka mo won lo senu ko je wo ofo sugbon o je ka ma fi nkan senu o je ka wa ma bo dede a dupe lowo e ani ni gbogbo ona la mi ni oluwa gbope ko gba yin wa o da dupe fun gbogbo awon to won le iwosan tori pe o di dondo won ma ni imularada wa mu won larada a dupe fun gbogbo abi omo pata pata a dupe fun gbogbo awon to wa nile iwosan to je pe won lo sibe won ro bi laya ta lafia won ri omo gbe jade ari ya ba soro be na la ro mo gbojo a dupe fun gbogbo awon to se pe won tun si gbojo olorun ba fun anu fun ori kan keji a dupe tori pe won da won lohun wakati atesipe ki lo wa de ta le ma dupe ni gbogbo gba tori pe amo pe ko si bo se le pe to ko si bo le pe to ayo ope si n pada yo ko si bi gbogbo e se le le koko to ayo ope si n pada yo a dupe ni gbogbo ona lore kore la anyi o ma se taanu eduro titi lai taanu eduro titi lai lai ojo wo ni e ta n gbo eni to ti ro pe popo e ti tan ko si le omo nbe ko si nkankan nbe o ti tan eni to so pe to dupe lowo olorun ba to fi adura to fi ti atawe pe to saanu fun mi o ti e se pe mo ti gba kamu sugbon oro to wa o de ri oro na o de gba mu bayi bawa na se gba mu bayi pe ah ki lo sele o gba mu o de riri e mu awa na se mo pe ko si bo se le pe to ati eyin ati mi ninu ose ta mu yi a ri gba mu a ri ri gba mu a go bayi pe ah ah se mi lo eleyi lo to si ayo pe yo ko si bi gbogbo e se le le koko to o pada ja si mi o pada sa sayo ah ah eje ka dupe 103.5 FM lewa e ma yi kuro eje ka yoluwa leto te ba se n darapo mo wa ni ori eto ila fin fi ope fun olorun ba faanu ife ike ati ge fun gaga to ga wa si fun gbogbo ore to n se fun wa fun ona wa fun ose tutu ta tun pada fi le lowo pe to a tun te si waju ran wa lowo ma je asise ma je asije ma je asimu ma je asilete oda na ma je asoko àánú ọ̀nà ìfikò fún mú àtẹ̀lẹ̀ síwájú gbogbo nǹkan tá a bá ṣe nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yẹkọjá sílẹ̀ yẹkọjá sáyọ̀ tẹ̀yìn bá fẹ́ darapọ̀ ẹ ti àtẹ̀jíṣẹ́ orin nígbà kò tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ tẹ̀ ẹ sí nọ́mbà eléyìí o 0907-648-6198 ẹ tẹ̀ síbẹ̀ màmú orin náà màmú wá sí tí ìbọn yín tájọ fún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà fún orin èyí tó ṣe nínú ayé wa.